Băți de soc, să plece rasistul din loc. Te învăț de arțar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de alun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum.

Zmeur, pentru toate fetele cu dureri, să le dea sara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină lovele.